Are ciuciule, bă, și ritme bisurdeus, mi dihărdă ce mi guliți migăs. Gulora ghe mere, bă, gaza fuse martos, raga uzele